0: Anyo wara japo and moy dole
1: dole
0: moy musal ci setané
1: setané
0: ci bak bala
1: bala
0: tay yow elek sa marom and moñu war
1: moñu war
0: moñu war jambari gor ñango baykat bay nor bay nawet ñu dundé
1: dundé
0: su dawé ñu yowé
1: yowé
0: su noré ñu wutiyal
1: wutiyal
0: wutiyal wuti ndakaru
1: ndakaru
0: bo démé ñu ni la du fi
1: du fi
0: té bu mbay mi doxé ñoy ko mom
1: ko mom
0: bu mbay mi doxul nga fay bor
1: fay bor
0: musibala
1: musibala
0: ñu bay kat ñu fu ñu jëm